ריבון אל שדי מלך מלכים סוברנו דיוס דיוס אומניפוטנט רי דה רייס אלוהים ריבון אל שדי מלך מלכים סוברנו דיוס דיוס אומניפוטנט

עם ריבון אל שדאי מלך מלאכים סוברנו דיוס, דיוס אומניפוטנטה, רי דה רייס אלוהים ריבון אל שדאי מלך מלאכים סוברנו דיוס, דיוס אומניפוטנטה